0: Vi behöver inte nämna alla
1: någon
0: som ska vara med.
1: Kanske tar med en väska. Ja, ja, får se.
0: Kanske är det en skinkmacka som dyker upp. Ja. Nej, men det är i varje fall de viktiga frågorna här. Det är boende, vård och trygghet. Det är något som återkommer när vi har pratat med falkenbergarna här. Ursäkta. Och just boendefrågan är någonting som sticker ut lite. Vi hör Camilla Magnusson. Hon har fått sin hyra höjd med 3000 kronor efter en badrums- och köksrenovering. Och nu tvekar hon om hon har råd att bo kvar, säger hon.
2: De höjde hyrorna med 3000 kronor genom att renovera badrum och kök.
3: Hur påverkar det dig?
2: Som ensamstående, jättesvårt. Och funderar på att flytta, för jag inte klarar av hyran längre.
1: Ja, det är ju så. Fundera på att flytta. Hon vill alltså se lite billigare boende, kanske.
0: Ja, men det är det. Mm. För det är ju en hyresrätt hon bor i, men det har höjts väldigt mycket ändå där liksom. Mm. Så hon efterlyser då billigare hyresrätter, även om det då skulle innebära enklare standard och lägre byggkostnader kanske också är någonting man efterlyser då.
1: Mm. Men det är som sagt fler frågor som engagerar i Falkenberg.
0: Ja, det är ju föräldrar som lyfter behovet av bättre stöd i skolan, medan andra, Dennis har vi pratat med, som vill ha en närakut i Falkenberg då för att slippa de här långa väntetiderna som kan vara på sjukhuset i Varberg. Så att man behöver åka ända dit och sen sitta och vänta. Och sen tryggheten är en fråga som också finns med. En butiksägare berättar om en hel del stölder och oro på grund av det då, i vardagen. Så det är flera olika valfrågor då som engagerar falkenbergarna. Men plånboken är det många som tänker på. Det är något som många återkommer till liksom.
1: Och vill du kasta dig över de här frågorna omedelbart, så kan du ge dig in i appen Sveriges Radio Play.
4: P4 Halland.
5: Sveriges Radio.
1: Alltså, undrar om han visste, Tommy Nilsson, när han spelade in den här, att han skulle göra en svensk sommarklassiker.
0: Nej, det är intressant.
1: Nej.
0: Han måste ju ha intervjuats om den här.
1: Ja, det förutsätter jag nästan.
0: Ja.
1: Att man känner väl bara, gå på en brygga, man ska ta ett bad.
0: Ja, men du är på västkusten, jag är på östkusten i den här.
1: Jo, jag sitter på en...

0: Ja, oh, en havskräfta.
1: Oh.
0: Sitta du, supla.
1: Ja, det är verkligen, verkligen det man, den bilden du har i huvudet. Jag hade ju östkusten som sagt och lite bräckt vatten och sånt där. Men du, ett tips om du har tråkigt någon gång, som jag vet att någon kompis berättade för mig att de gjorde när de hade tråkigt. Det var att gå in på Instagram på någon som har en öppen profil, en okänd människa.
0: Okay.
1: Scrolla ner till den första bilden och lajka. Det är jättekonstigt, men det kan bli roliga reaktioner. Det är ju roligt att göra det, tycker jag.
0: Ja.
1: Eftersom man sitter och fnissar för sig själv.
0: Just
1: man själv
0: det.
1: Tycker det är kul. Och sen gissar jag, den som får den här liken på sin första bild någonsin.
0: Det är läskigt.
1: Vad är det här? Det är lite läskigt och lite kul, tror jag att jag hade tyckt det.
0: Ja, där är vi nog olika. Men du som ser fram emot en lång helg, eller vet att det kommer en lång helg med kanske träffa mycket släkt och att du kommer ha lite tråkigt, vet du vad du ska göra? Gå in på Henrik Martinells Instagram och läka den första bilden.

0: Birds of a Feather, där med Billie Eilish, och vi ska få senaste nytt från Ekot och Gustava Söder.
1: Avtalet mellan Iran och USA beskrivs som en politisk mardröm för Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran i höstens val. Istället har han blivit utskälld av offentligt av USAs president Trump, vilket tidningen Times of Israel beskriver som en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister. I Ryssland i Rostov-regionen har en person dödats i en drönarattack, uppger regionens guvernör. Och i Ukrainas huvudstad Kiev utsattes under natten för en robotattack, det säger stadens militär. Jämställdhetsministern Nina Larsson från Liberalerna vill se hårdare straff för koppleribrott. Det här efter att en man i Kramfors dömts för att ha tvingat sin egen fru att sälja sex. Och hon säger till P4 Västernorrland att kopplerihärvan speglar en människosyn som verkligen inte hör hemma här.

0: den du vill träffa till imorgon?
1: Nej, det finns några komplikationer. Jag tror att det är under själva midsommarnatten väl. Man ska gå runt på midsommarafton och plocka blommor.
0: Ja.
1: Det får ni hjälpa oss med. 035 17 27 27. Skicka ett sms. Vem av oss har rätt? Mm. Och sen skulle det vara oturligt om jag drömde om någon annan än den jag gifte mig med.
0: Oh.
1: Då blir det en ganska dramatisk midsommar.
0: Ja, men tänk om du drömmer om mig. Ja, men du behöver ju inte berätta om det i sådana fall. Vi kan ha
1: du
0: det
1: får berätta
0: oss
1: om nyheten i alla fall.
0: Ja. Falkenbergsbon Camilla Magnusson vill se billigare hyresrätter efter valet i höst.
2: Det är att de håller nere hyrorna. Hellre bygga mindre då. Kanske inte så himla mycket dyra material, utan håll ner kostnaderna.
3: Camilla fick sin hyresrätt renoverad för ett par år sedan.
2: De höjde hyrorna med 3000 kronor genom att renovera badrum och kök.
4: Hur påverkar det dig?
2: Som ensamstående, jättesvårt. Och fundera på att flytta, för jag inte klarar av hyran längre.
3: Billigare hyresrätter, en närakut, mer personal i skolan. Ja, det är några av sakerna som står på önskelistan när P4 Halland frågar falkenbergare på stan vilken fråga som är viktigast för dem inför valet i höst.
5: Skolan tycker jag är viktig. Att det ska finnas mer hjälp och mer anpassning i skolan. Att det ska funka för alla barn.
3: Mikaela Rickardsson Bengtsson är nybliven mamma och har fokus på skolfrågor. För Falkenbergsbon Dennis Johansson så går tankarna till regionpolitiken och vården.

0: In på Halland då, då är det E20 eller E6 där genom Kungsbacka som är mest olycksdrabbad. Och experter uppmanar till lägre hastighet, större avstånd mellan fordonen här och att undvika stress. Särskilt då på mindre vägar där risken för allvarliga olyckor är större. Det är IF-försäkringar och dina försäkringar som skriver det här i pressutskick.
1: Just det. Skulle verkligen kunna vara så att det är en och annan hallänning ska ges ut på vägarna idag?
0: Ja, jag fattar inte varför man vill lämna Halland, men man kanske reser inom Halland i alla fall.
1: Kanske på väg hit.
0: Så kan det vara.
1: I vilket fall som helst så önskar vi att ni kör försiktigt.
0: Mm. Inte Pelle i bott.
1: Nej.
0: Och håll långt avstånd.
1: Exakt. Vilket väder kommer man få köra idag då? Jo, vi kan väl säga så att om du ska ut och köra redan nu så kommer du köra i mycket moln och kanske något lätt regn. Men sen framåt eftermiddagen då spricker det upp och ger mer utrymme för sol. Temperaturen kommer att ligga inom spannet 16-19 grader och vi har en västlig vind som än så länge inte gör så mycket väsen av sig. Ser en meter per sekund exempelvis i Ullared.
0: Mm.
1: Lagom.
0: Kan man nästan flyga drake?
1: Ja.
0: Om man är positivt lagd.
1: Ja, så det går inte för mig. Vi ska ut i trafiken med dig Malte. Vi ska till väg 25.
2: Det stämmer. Riksväg 25, Halmstad-Simlångsdalen. Där i höjd med Skärkered så kan det vara risk för köer på grund av ett broarbete. Och trafiken regleras just nu med trafikljus. Jag kan till och med se att det börjar chocka på sig lite där. Alltså Riksväg 25, Halmstad-Simlångsdalen. Vill ni tips oss denna morgon så gör ni det på 020 999 444.
1: Till en riktig breakup-sång. En gråt, aha, en fulgråt sång.
0: Åh, den här är så fin. Jag älskar musikvideon till den också.
1: Den är
0: fantastisk. Nej, men gå in och se den.
1: Mm, gör det nu,
0: då börjar man nästan gråta lite och få rysningar.

0: Fix You med Coldplay där. Och Emma, du är framme vid Holms förskola.
1: Ja, det är jag.
0: Mm. Är det mycket folk i rörelse? Eller lugnt?
1: Det var en bil som körde precis förbi. Det kanske är en förälder.
0: Mm. Försöker jaga tag i dem, så tänker jag att vi får lite nyheter från sporten och så hör vi dig efteråt.
1: Vi hörs.
0: Ja visst. För nu ska vi höra om en drömöppning för England i VM. Magnus Wahlman bjuder oss på Radiosporten.
2: Radiosporten säger god morgon. VM-fotboll och kvällen som tillhörde Harry Kane.
3: Smart, snabb boll i djupled och här kommer det ett engelskt läge in i straffområdet. Det kommer också ett skott där. Målvakten ser den in, gå i mål! Det är mål för England. Jude Bellingham, en och en halv minut in i andra halvlek. 3-2 till England. Vad är det för en match?
4: Och det blev en historisk match mellan England och Kroatien i fotbolls-VM under onsdagskvällen. 4-2 England blev det i målfesten och superstjärnan Harry Kane tangerade ikonen Gary Lineker med 10 mål för landslaget i VM-sammanhang, flest genom alla tider i den engelska landslagströjan.
5: And credit to the manager gave us a speech at halftime just to say, look, if we lose, we lose, we're losing our way. And I think you saw that how the way we come out in the second half, we went full gas and they couldn't live with it.
3: Innebollen i straffområdet i luften, nickas i mål! Igen Harry Kane i en hurrikan som flyger mot solnedgången och soluppgången. Han flyger hela tiden och han gör mål ständigt och jämnt.
4: Referent Christian Olsson där. Och 4-2 blev det till slut på tavlan. Jude Bellingham och Marcus Rashford blev de andra målskyttarna för England. Och för Kroatien var det Martin Baturina och Petar Musa som stod för målen. Härnäst väntar Ghana för England och för Kroatien väntar Panama i fotbolls-VM.
2: Reporter här Astrid Johansson strax till den sensationella utvecklingen där Portugal tappade poäng igår kväll. Först kan vi berätta från nattens match att Ghana vann mot Panama med 1-0. Svensk domare Glenn Nyberg avgörandet i den 50 tilläggsminuten. Och för en stund sedan vann Colombia mot Uzbekistan med 3-1. Nu till det som utspelade sig mellan Kongo och Portugal igår.
6: Blytung missräkning för en av de stora guldfavoriterna i fotbolls-VM. Portugal fick bara med sig en poäng i premiärmötet med Kongo-Kinshasa efter att den afrikanska nationen chockat portugiserna strax innan paus med sitt 1-1-mål.
7: Det är ett bra inlägg, nickas i mål! Det är ett jättefint inlägg och det är kvitterat! Det är ju ingen som har koll på Johan Wissa i straffområdet. Det är inte en portugis i närheten av honom. Och då kommer ju den här dansen från spelarna i Kongo Kinshasa. Och Bruno Fernandes boltar på offensiv planhalva fick den här konsekvensen. 1-1 på tilläggstid.
6: Målet var Kongo Kinshasas första någonsin i VM-sammanhang i landets andra mästerskapsdeltagande. Första gången var 1974. Och en tung premiär för Cristiano Ronaldo, Portugals lagkapten som fått se Lionel Messi, Erling Braut Haaland och Kylian Mbappé leverera, gick själv mållös efter en blek insats.
2: Reporter här Gustav Renke Skogsäcken, Sydafrika och Schweiz mot Bosnien-Herzegovina under dagen.
0: Tack så mycket för det. Jag vill alltid säga Panama, men förstår att det är Panama.
8: Ja, ja. Det, men jag förstår att
0: Panama.
8: Folk säger lite vad de vill. Ja. Det är som att säga Panna Cotta.
0: Eller Rebecka.
8: Rebecka, ja.
0: Det hade varit konstigt om du sa. Mm. Hur är det läget?

0: Det ligger något i luften, bolaget. Och Emma, du står utanför Holms förskola som barn- och ungdomsnämnden igår beslutade att stänga.
1: Precis, jag står här med föräldern, en mamma. Hej.
2: Hej.
1: Vad heter du?
2: Emmy.
1: Och det är liten Kasper här.
2: Mm.
1: Och hur känns det här? Hur påverkar detta er att förskolan kommer stängas?
2: Det är jättetråkigt för det är så fin miljö här, fina lokaler. Trivs jättebra med pedagogerna och barnen. Och det kommer de inte få, det kommer inte vara samma där de flyttar. Det kommer vara sämre. Det kommer bli sämre.
1: Varför kommer det bli sämre?
2: Nej, men de flyttar från sin trygghet här och de har så fin skola här. Och den är upprenoverad, det var inte alls länge sedan. Och de har en gympasal och de har skogen precis här. Och jättefin utemiljö.
1: Hur påverkar det här er familj rent praktiskt?
2: Nej, det blir ju att man får köra. Om man inte väljer att sätta på kyrkans förskola får man ju byta till där de ska flytta då.
1: Hur känns det att barnet kommer eventuellt behöva byta kompisar, miljö?
2: Nej, men man är ju orolig. Man vill ju att han ska ha det så tryggt och bra som möjligt.
1: Tack så jättemycket. Vi ska få höra mer från föräldrar här som stressigt åker till jobb och allting.
0: Ja, mitt i morgonbestyren där och Holms förskola ska vara avvecklad senast nu vid årsskiftet och barnen kommer erbjudas plats på Stenstorps förskola på Kärleken eller möjlighet då att söka någon annan förskola.
3: P4 Halland. Sveriges Radio.

0: Men överraskning för dig, men VM är ju igång och då pratar vi fotbolls-VM för herrar. Och hade det inte varit för en hälsena som åkte av i april så skulle kanske Onsala-bördige Gais-spelaren Gustav Lundgren kunna vara en av dem som möter Nederländerna nu på midsommardagen. Hur har det då varit att följa gänget från tv-soffan?
1: Nej, första tiden innan matcherna så drog igång så var det väl ganska tufft och kämpigt. Man såg mycket hur de hade det på lägret och liksom på camp där och... Men det är klart att man, alltså jag kommer ju ångra mig resten av livet eller liksom gräma mig över chansen att man inte fick chansen att vara där. Så att så sett, nu kommer en boll här i ryggen på dig.
2: Tack för att du räddade mig.
1: Men nu när matchen är igång så tycker jag bara det är roligt. Då, och framförallt när Sverige spelar, då blir det ju som mästerskapen jag har upplevt tidigare. Liksom, jag har aldrig haft knappt en dröm om att den skulle kunna få spela det. Liksom, så att de har bara supporter som hela svenska folket och man följer det på det sättet. Så att nej, nu känns det ändå lugnt. Liksom, men jag kommer ju liksom någonstans ha med det resten av livet, att man, vad som kunde varit och allt vad det där, men ja, det får man lära sig att leva med bara, det är inte mycket att göra så.
2: Men du, resten av livet säger du?
1: Ja, men VM kanske ändå blir svårt, jag är ändå en ålder som, ja, det var väl det här VM:et liksom för mig, man ska aldrig säga aldrig, men ja, det är väl lite så det känns, och därför kommer man väl nog ändå liksom se det som den chansen man hade att få uppleva något så stort som man aldrig ens liksom kunnat tänka att man skulle få göra så.
2: Påverkade det någonting att det var den typen av skada, att det var en hälsena som gick av i förhållande till om det hade varit en duell eller någonting annat som hade gjort det?
1: Nej, jag tror nästan, jag vet inte vad som egentligen, att det är så svårt att jämföra. Tycker väl kanske ändå det är skönt att det inte var liksom någon smäll eller att det var någon annan inblandad på något sätt, utan att det bara var liksom, ja, slumpen eller liksom ingenting som kunde göra åt på något sätt. Så det tror jag inte, jag inte tänkt så mycket, eller det kanske jag hade gjort om det var någon som hade, att man fått en tackling eller liksom så. Så att nej, jag tror det är skönt att det inte var något sånt som gjorde det faktiskt. Så.
2: Har du fått någon hjälp att bearbeta det på något sätt?
1: Ja, men jag får all hjälp jag kan få. Jag har ett jättebra fysioteam i laget och sen så tar vi hjälp av en specialist som har koll på hälsenor och har hjälp av en mental coach och sånt också. Så att jag tar hjälp på alla möjliga sätt jag kan, känns som. Så att nej, det kommer bli bra till slut.
2: Följer man Göteborgs-posten så ser man ju att du ändå är på plats. De har släppt hit en stor pappfigur i naturlig storlek. Vad tänker du kring det?

0: så sätt, men ja, det är, jag har inte tänkt på det så mycket mer än så.
1: Men känner du inte hedrad ändå på något sätt med tanke på att du, vad du gjorde för att laget skulle komma till VM?
0: Ja, jag känner väl inte att jag liksom spelade så stor roll i det. Det är klart att det var skitkul och häftigt att få chansen att komma in och liksom vara med i den matchen på det sättet. Och det kommer jag alltid ha med mig. Men jag känner inte att liksom det var jag på något sätt som gjorde det. Så att, nej, jag vet inte. Det är ingenting som jag tar åt mig på det sättet, skulle jag inte säga.
1: Men om vi blickar framåt nu då, nu såg du ju förstås, var uppe på natten och såg första matchen antar jag, nu väntar Nederländerna, det är något helt annat. Vad har du med dig för tankar kring hur det där ska kunna sluta?
0: Alltså jag tror så mycket på det här laget och den här gruppen, jag vet hur de jobbar och ledarna allihopa, så att bara liksom vi kan få rätt matchbilder mot, jag tror att bara nu är vi typ klara för att gå vidare någonstans liksom, ändå får man då lag som kanske på pappret ska vara lite bättre eller lite större nationer, så då tror jag att de matchbilderna kan passa Sverige ganska bra, och med Isak och Jökeres där uppe så kan ju liksom de klarar av och vilka motståndare än det är, så att för jag vet att liksom defensiven klarar vi av att sätta, och då finns de spelarna där framme som kan kontra, och de är lika bra som vilka som helst i världen liksom ändå, så att nej, jag har stort hopp och stor tro om att det ändå ska kunna gå bra och långt i den här turneringen, verkligen.
2: Gustav Lundgren, han tror att det kan gå långt för herrarna i fotbolls-VM. Det var Patrik Ljunggren som träffade Gustav som också sa i intervjun att han tror sig kunna börja sparka boll igen inom en månad.

0: Niklas Strömstedt, oslagbara. Och vi hoppas att herrarna är inför morgondagens match mot Nederländerna.
1: Hans film Motståndaren nominerades till hela 7 guldbaggar och nu är han aktuell med andra säsongen av den danska succéserien Kastanjemannen. Regissören Milad Alami är dagens P4 extra gäst. Sen får du tips på hur du får ihop en smarrig midsommartårta i sista minuten. Vi säger också hej till stavhopparstjärnan Mondo Duplantis som släpper ny musik, singeln Midsummer, som är en riktig kärlekshistoria, sägs det. P4 extra torsdag med Sofie Eriksson börjar 13.04.
0: Ja, men innan dess så har vi en hel morgon att ta i tur med där du, Emma, bland annat där utanför Holms förskola.
2: Precis. Det är ju så att barn- och ungdomsnämnden har beslutat att de ska stängas.

0: På nästa uppdrag den här morgonen, Emma Nilsson, alltså med oss från Holm och utanför Holms förskola som alltså kommer att avvecklas senast nu vid årsskiftet. Vi ska ut i trafiken tillsammans med dig, Malte. Hur har vi det på våra halländska vägar?
1: Jo, men det är tämligen lugnt denna morgon, men jag måste nämna riksväg 25 där, Halmstad Simlångsdalen. Där är det ju så att trafiken regleras med trafikljus och det har bildats en aning kö där. Så att, tänk på det när ni åker på riksväg 25 Halmstad Simlångsdalen där i höjd med Skärkered. Mm. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Ja, gör det om du stöter på något i trafiken som du tycker att fler bör bli uppmärksammade på. Jag kan väl också nämna att vi i eftermiddag kommer att sända live ifrån Falkenberg. Johan och ett gäng reportrar kommer att vara på plats för att prata om de frågorna som är viktigast för falkenbergarna inför valet. Och har du inte möjlighet att kanske stöta på dem när de är på stan, du har fullt upp med att köpa potatis och lax eller vad vet jag, så kan du alltså alltid skicka in den valfrågan som du tycker är viktigast till nummer 035 17 27 27. Du når oss alltid via sms där. Nu ska vi få ekot med Gustava Söder och vi kommer att höra om vårdköer.
2: En vårdgaranti med kortare tidsgräns kommer inte att lösa problemen med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kataåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter att regeringen igår fick ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti.
3: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
4: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
5: De gör vad de kan, så att säga.
4: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
6: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
2: Reporter Ida Svansbo. En israelisk soldat har dödats och ytterligare 7 skadats efter strider i södra Libanon igår, uppger israelisk militär nu under morgonen. De skadade har evakuerats till ett sjukhus, men läget ska inte vara allvarligt för någon, det rapporterar AFP. Uppgörelsen som undertecknas av USA och Iran i natt innefattar bland annat att länderna upphör med militära insatser på samtliga fronter, inkluderat Libanon. Och att dagens barn och unga är stillasittande oroar partierna.
7: Barn och ungdomar i Sverige är ju idag mer stillasittande än våra pensionärer. Och det är en utveckling som behöver vändas.
8: Moderaternas Jesper Skalberg Karlsson har sällskap av de andra 7 partierna i själva formuleringen av problemet. Men lösningen då?
9: Stimulerande skolgårdar, att man kan få klättra och hoppa och röra sig.
10: Pulshöjande pauser mellan lektionerna.
11: Någon form av fysisk rörelse och aktivitet under varje skoldag.
12: På det sättet som fungerar bäst på de olika skolorna.
8: Ja, lösningen verkar ligga i skolan. Kristdemokraterna har ett konkret förslag om 30 minuters rörelse i skolan varje dag. Här är Jakob Forsmed.
13: Som alltså inte är liksom idrottslektioner, utan där man strukturerat rör sig under skoldagen.
8: Amanda Lind och Miljöpartiet trycker på friluftslivet och att natur och friluftsliv integreras naturligt i undervisningen.
14: För det är ju genom skolan som alla barn kan få en bättre möjlighet både till daglig rörelse men också att stärka sin relation till både sin kropp och till naturen och till idrotten.
8: Färre friskolor hade fått barn att röra på sig mer, det säger Socialdemokraternas idrottspolitiska talesperson Björn Wiechel.
15: Det största problemet idag är att vi har friskolor som gör vinst genom att de tar bort idrottshallar. De tar bort alla de här grejerna runt omkring skolan som gör att de kan tjäna pengar.
2: Och reporter här var Malin Rimfors från Radiosporten.

0: valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärministern Keir Starmer.
1: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
2: Jag träffade Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labour-partiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
0: Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materialverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med tyska tillverkaren Dynamite Noble Defense. Och det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Och det här var Ekot med Gustava Söder.
3: Och det här är P4 Halland med Rebecka, Henrik och Emma. Ett glatt humör så här dagen innan midsommarafton, och snart ska vi prata med SMHI. Får det bekräftat att det kanske blir ett soligt väder rent av imorgon.
4: Precis. Ja. Tänk om man kommer med något jätteförvånande.
3: Snö.
4: Snö. Hagel.
3: Ja, det hade väl inte varit så förvånande.
4: Kraftiga vindar.
3: Nej, det är midsommar hade vi bara sagt då.
4: Ja, man får liksom... Du vet, ibland får man lägga stenar på papptallrikarna.
3: Ja, just
4: men nu får
3: det.
4: Man lägga stenar på porslinet för att det blåser så mycket.
3: Ja. Så tror jag inte det kommer bli. Men nej. Om bara några minuter så vet vi.

0: Bruno Mars, I Just Might. De viktigaste valfrågorna enligt Falkenbergarna är enligt de som bor i byn. Ja, vadå?
1: Ja, ja, vadå? Exakt. Ja, men det är lite olika. Det är ju så här, sådana man har hört förut. Men flera falkenbergare vi snackat med, de vill se billigare hyresrätter inför höstens val här. Eller efter höstens val kanske då. Efter att det har varit ganska stora hyreshöjningar där på sina håll vid renoveringen. Och det har gjort det svårt för vissa att bo kvar. Andra viktiga frågor som lyfts, det är bättre skola med mer resurser då. Samt en mini-akut i stan. Och sen har vi pratat med Camilla Hjertsson. Hon är företagare och hon vill se åtgärder mot den ökade kriminaliteten. För hon har haft stölder nyligen i hennes butik.
2: Kriminaliteten, rån och utsattheten som vi har här i samhället. Bara senaste veckan eller förra veckan hade vi där man distraherade och tog grejer och tog sig ut i butiken. Där vi fick springa ikapp dem.
0: Just så, och nu händer det då. Nu ska vi få ta reda på vad det blir för väder på midsommarafton 2026. Det gör vi tillsammans med meteorolog Hilda Westberg. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
0: Men först så får vi väl ändå säga någonting om dagens väder. Men du viskade i mitt öra tid att det är inte så mycket att prata. Det händer inte så mycket idag.
3: Nej, det är lite mål, eller ganska mycket moln på himlen och en västlig vind. Sen kommer molnen att börja, molntäcket kommer spricka upp här under dagens gång. Så att det i alla fall blir en solig avslutning på dagen.
0: Temperaturmässigt?
3: Jag kommer upp strax under 20 graders sträcket mot 18-19.
0: Då tackar vi för vädret för den här dagen och ger oss på midsommarafton. Denna väderberoende dag. Många vill sitta ute, men det ser ut som att det kommer gå ganska fint att dyka upp under bar himmel.
3: Jajamän. Kan passera en del moln som tidvis skymmer solen lite, men ser ganska oskyldiga ut vad gäller regn och liknande. Så att, det borde gå bra. Det kommer också vara varmare imorgon. Vi har en temperatur som kommer stiga upp mot 20-25 grader i de inre delarna.
0: Oj, wow. Och just det där med att behöva lägga stenar och sånt på servetthöger, så kommer det blåsa mycket imorgon?
3: Ja, det kommer blåsa lite grann. Men jag tänker mig att det mesta ligger nog kvar. Vi har en sydvästlig vind, så att är man vid kusten så kan det ju vara bra att lägga på en sten.
0: Så att sol, inte jättemycket blåst, lite mer ut med kusten och upp mot 20 och 25 grader i de inre delarna av länet på midsommarafton. Men sen vet jag att det är många svenskar som också ser midsommarafton lite som en förflyttningsdag till midsommardagen, när man kanske ser fram emot att sitta ute och titta på matchen Sverige-Nederländerna. Lördagens väder, det ser ut att bli ännu varmare.
3: Det gör det. Ytterligare ett par grader högre då. Vi är uppe på 27-28 grader i stora delar av Halland. Däremot så med den här varma luften så kommer också en hel del fukt, och det innebär skurar och lokalt kan de bli kraftiga. Kan också vara lite oska i det här. Ser i nuläget ut som det kraftigaste åskskurarna går norr om Halland, men jag skulle fortsätta hålla mig uppdaterad på det här då, så man inte blir överraskad.
0: Nej, just det. Packar ut hela tjocka släkten med en stor tv utomhus och så kommer det en sån riktig åskdäng. Det är kanske inte superframgångsrikt, men ändå, har vi tur så går det norr om Göteborg någonstans kanske.
3: Ja, Göteborg och norrut.
0: De kan ta det. Perfekt.

0: Oui, oui.
1: Manchester United.
2: Memphis off, up and running.
1: Och FC Barcelona.
3: Memphis!
1: Parallellt med fotbollskarriären har Memphis Depay dessutom satsat på musiken och sedan 2017 släppt inte mindre än 34 singlar. Men man får nog säga att det är framförallt det fotbollen som gjort honom till ett namn världen över. Fast skulle du leta efter hans efternamn bland ryggtavlorna i matchen mot Sverige, ja, då kommer du få hålla på ett tag. Där har han gjort det till sin grej att köra fullt ut på förnamnet.
4: Reporter Emil Håkansson och dessförinnan Andreas Liljeheden. Och Sverige mot Nederländerna, alltså midsommardagen. Det är lördag kväll klockan 19.00.
5: Första i VM-historien efter en tilltasslad situation. Tyskland chockat.
6: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
7: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
5: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak Wall.
7: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
5: Jäkeres, Jäkeres!
6: Yes!
5: Jajamensan! Isak Jäkeres!
6: Vilka i mål!

0: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
1: Hej, bäst för Zinelli här. Jag skulle vilja höra Hard Day av Yasin.
2: När solen gått ner och alla börjar dricka, jag vill att jag och du ska åka iväg. Vi tar en flaska från en liten storm, men om en kärlek.

0: önskat Ha dig med Yasin.
1: Förutom de 26 spelarna som finns i den svenska VM-truppen är det ytterligare ett gäng i VM som är födda i Sverige men där de representerar ett annat land. En av dem, Bosniens Armin Gigovic.
2: Och så ska vi att Armin Gigovic, som vi ju känner från hans tid i Helsingborg, kommer in för Bosnien.
1: Enligt sammanställningen som The Athletic gjort har Frankrike flest spelare i VM som är födda i landet, men där majoriteten av de runt 100 spelarna såklart spelar i andra landslag. Näst flest spelare har Nederländerna, vilket beror på att 25 av 26 spelare i Curaçaos VM-trupp är födda där.
3: Här kommer tredje läget, Curaçao skjuter i mål! Curaçao gör mål, sitt första i VM-historien efter en tilltasslad situation.
1: Även om ön har en egen regering och parlament tillhör de kungariket Nederländerna.

0: lite sina ögon för att det är större än vad man tror. Spela för ett land och i största sinnen av VM. Man får den chansen en gång och delar att vara på den.
1: Vad kände du i ditt hjärta då när brorsan fick kliva in på planen i ett fotbolls-VM?
0: Nej, som jag skakade med den här första 5 minuterna. Det var tur att det var cooling break exakt därpå. Så det lättnade lite på nervositeten. Men nej, jag tycker... jag sa det också, alltså jag var mer nervös än vad han var. Och nej, jag var väldigt stolt över honom och han vet om det också.
2: Armin Gigovic har representerat Sverige i flera juniorlandslag samt gjort 2 A-landskamper i januari-turnéer. Men 2024 valde han att nobba Sverige genom att byta landslag till Bosnien-Herzegovina. Och i VM-premiären mot Kanada så fick han knappa halvtimmen speltid. Vi hör lillebror Ervin igen.
0: Nej, i varför läge snackar vi och ja, han tycker också det var stort och han bara njuter för varje minut han är där. Jag mest sa bara till han, jag är stolt över det och bara fortsätt och så. Jag vill inte... störa han mitt under sånt läge, så det var mest det snabbt.
3: Och om lite mindre än en halvtimme så är det dags för Bosnien-Herzegovinas andra match i detta fotbolls-VM. Då möter de alltså Schweiz. Bosnien som har en spelare med svensk anknytning med från start. Det är precis som senast mittfältaren Benjamin Tahirovic som spelar från start. Han som är i Brøndby i vanliga fall och som har fått en stor del av sin fotbollsuppfostran i Stockholmsregionen, till exempel spelat för Vasalunds IF Ju. Apropå den bosniska laguppställningen så är det 2 ändringar jämfört med deras inledande 1-1-match mot Kanada. Och den mest i ögonfallande är ju att storstjärnan, 40-åringen Edin Dzeko, målskytten, han spelar nu. Han kom inte ens in som avbytare senast, satt på avbytarbänken och tittade, men nu är han med från start.
4: Ja, en otroligt viktig spelare för det här Bosnien-Herzegovina-laget där han har rutinen och framförallt också målskyttet. Så att, kan det vara så att han kände kanske någonting också inför matchen så att han vilar sig lite i form.
3: Man kan ju fråga sig om han har kroppen. Han är 40 år och har varit skadad ganska mycket den här säsongen också.
4: Ja, jo, men det är klart då. Men när det väl blir ett VM så brukar man vara på tårna ändå. Så ska bli intressant att se honom, vad han håller för nivå.
3: Intressant också att bosnierna ju byter ut sin målskytt senast i ett match mot Kanada. Lukic, han börjar inte. Det gör då istället Dzeko.
4: Ja, nej, men det kan ju vara att det är något problem med honom så därför han kommer in i startelvan.
3: När det gäller schweizarna, de spelade ju också 1-1 i sin första match mot Qatar. Släppte in ett för deras del synnerligen retfullt sent kvitteringsmål. Så gör de 2 ändringar i sin laguppställning. Det är på högerbackspositionen då han som spelade där senast, Zakaria, som ju i grundläget är mittfältare, får sätta sig på avbytarbänken och in istället med väldigt erfaren Silvan Widmer från Mainz i den tyska Bundesligan. Han som spelat högerback otroligt mycket i det schweiziska landslaget tidigare. Han spelar nu igen och Ruben Vargas i anfallslinjen ersätts av Fabian Rieder. I övrigt samma schweiziska lag som ju enligt sig själva har enormt mycket revansch att kräva i den här matchen, framförallt på sig själva.
4: Ja, de var jättebesvikna efter den

0: låter det andra laget anfalla ganska mycket, men man håller dem på utsidan av sin försvarsmur, så kan man säga.
1: Snyggt formulerat. Nu var de ju ganska bra på att försvara sig djupt, bosnierna mot Kanada. De ägnade sig framförallt i andra halvlek väldigt mycket åt det under ledning av hjältemittbackarna Katic och Muharremovic. De är här idag igen. Det var ju Bosnien som bland annat försvarade sitt mål genom att den försvarare sparkade bollen i egen målställning och bort. För till varje pris skulle det inte bli mål.
0: Ja, nej, men de gjorde ju en otrolig insats i hur de offrade sig framför mål, till det egna mål, och verkligen hjälpte till och liksom att det inte skulle bli mål. Och det är ju någonting som de, det är ju en styrka att kunna ha det i laget också. Men jag tror inte att man ska släppa till allt för mycket chanser emot det här Schweiz. För de är en nivå högre, tycker jag, än Kanada.
1: Schweiz, som ju är en van deltagare i stora fotbollsmästerskap. Bosnien-Herzegovina gör här sitt andra VM. De var med i Brasilien också 2014. För det var det första gången. Det är ju rimligt att tro att designen på matchen är att Schweiz ska ligga på och dominera och att Bosnien får försvara sig och kontra med långa bollar på Edin.
0: Ja, men det tror jag säkert att det blir den typen av matchbild. Men som sagt, vi har suttit och satt många matcher de här inledningsvis där man tror att ena laget ska bara falla ner och stå i det defensiva. Istället så bjuder man upp till en dans och kommer upp ganska högt i planen då.
1: Tror du att det ska bli ett snyggt nickmål i krysset i den här matchen också?
0: Jag tror att det kan bli ett nickmål. Jag vet inte om jag har riktigt spottat rätt under den här inledningsvisen av matchen, men jag tycker det är mycket nickmål och mycket inlägg och hörner och sånt.
1: Och snygga nickmål i krysset?
0: Ja, verkligen.
1: Kanske blir det mellan Schweiz och Bosnien som börjar om en liten stund.
2: Vad kul att höra ifrån er. Christian Olsson, Johan Elmander.
1: Åh, vad roligt att höra. Tack, kul.
2: Och ska vi hjälpa till med klockan så räknar vi nu till knappt 22 minuter till avspark mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. 21.00 alltså.

0: for lovers med Let the Sunshine In.
1: Med hopp om en svensk VM-sommar även nästa år så är vi förstås nyfikna på damlandslagets väg till Brasilien.

0: svensk del. Och expert Johan Elmander, idag står det klart att Sverige alltså ställs mot Litauen, rankat 94 i världen, att jämföra med Sveriges 8:e plats på världsrankingen. Vinner Sverige där så väntar sen match mot ändra Tjeckien eller Skottland. Båda de här två matcherna är dubbelmöten. Hur ser du på Sveriges möjligheter att ta sig till Brasilien nästa sommar?
1: Jättestora. Skulle man inte ta sig till ett VM i Brasilien så skulle det vara ett stort fiasko. Jag tycker att det är en bra lottning i Litauen. Det är inget jättestort lag. Även om man ska ha respekt för alla motståndare så ska Sverige vinna de här. Och framförallt när det är två möten som man möter de olika lagarna så tycker jag att Sverige de måste ta sig till ett VM. Annars skulle det vara jättedåligt.
0: Men hur bra har det egentligen sett ut i VM-kvalet?
1: Ja, men det har blandats lite tycker jag, men framförallt det här att man har haft svårt att göra mål. Det har varit en stor diskussion också självklart med det defensiva, vilka som ska spela och sådär. Men också Tony Gustafsson har ju varit inne på det väldigt mycket, att det är en förändring i landslaget. Vi måste ge det lite tid. Nu får man ändå så, jag anser det, 4 matcher som är tävlingsmatcher innan man kommer till VM i Rio liksom. Så att även om det skulle bli Skottland eller Tjeckien så är det också lag som man ska vinna mot. Vi vet ju också att Sverige hade lite problem med i senaste kvalet med Wales, där man kryssade 2 gånger om, har jag för mig, utan att säga det för mycket. Men, så att det är liksom, det kommer bli ganska jämna matcher de andra två, men jag tror att Sverige kommer ta det då.
0: Är Tony Gustafsson rätt person att leda Sverige till och förhoppningsvis också i Brasilien?

0: att han vill ha snabba yttrar och att han har ju sagt att han, det är när vi är i ett VM, det är där och då, det är då vi ska vara som bäst. Sen så kan man alltid diskutera vilka spelare som ska vara på plan, och det kommer vi göra alltid, men i slutändan så är det Tony Gustafsson som väljer vilken som ska spela.
1: Och det är ju ett generationsskifte, inte bara för att Tony Gustafsson vill, utan också för att många spelare nyligen har pensionerat sig från det svenska landslaget. I oktober alltså, dubbelmöte med Litauen. Vinner Sverige där så väntar match i både hemma borta mot ändra Tjeckien eller Skottland i december för att nå VM i Brasilien nästa sommar. Johan Elmander som alldeles strax skiftar fokus till herrarnas VM där det stundar match mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina med avspark 21.00. Det är om en kvart i grupp B. I grupp A har vi ju tidigare under kvällen upplevt matchen mellan Tjeckien och Sydafrika.
2: Det är Fall som går dit och så ska han ta det. Snabbt och långt inkast över de försvarande Sydafrika-spelarna ner mot kortlinjen. Snett inåt bakåt om hålen, så det blir ett läge för Tjeckien. Här är det en finläge, skott i mål! 1-0 Tjeckien, Patrik Schick. Sydafrika går bort sig fullständigt, Tjeckien utnyttjade. Aseko med bollen för Sydafrika, en mot en läge, närmar sig straffområdet, bryter in, skaffar sig skottläge, skjuter på handen på en tjeckisk spelare. Vad dömer domaren straff? Det är straff för Sydafrika. Mål och det är kvitterat. Tjeckien leder 1-0. 82,5 minut. Viktigt, viktigt för gruppen. Viktigt för lagen. Klar signal. Skott kommer där i mål. Thibaut Mokoena. Sydafrikas första mål i ett VM. På 16 år är ett faktum.
1: Men Tjeckien tappade alltså ledningen. Det blev bara 1-1 mot Sydafrika. Tjeckien som ju inledde med en förlust, och efter matchen sa tjecken Ladislav Krejci så här.
3: Jag sitter med mig i misi, för att slušný úvod, řekl bych jeden z nejlepších, co jsme za poslední dobu měli. Měli jsme odvahu, hráli jsme, nebáli jsme se bát.
1: Och för alla oss som inte riktigt begriper tjeckiska så sa han någonting i stil med en hyfsad start. Jag skulle säga att det är en av de bästa vi haft på länge. Vi hade modet, vi spelade, vi var inte rädda för att vara rädda. Och det ledde faktiskt till många chanser och ett mål. Och sen började vi spela lite enklare och fick in dem i matchen. Tyvärr var slutet på matchen bristfälligt, säger alltså Krejci.
4: Hej, Alexander Bernersson här. Jag önskar Post Malone med White Iverson.

0: Malone med White Iverson. Ni hör den i VM Sport Extra där ni strax får senaste VM-nytt och också förstås avspark i matchen mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är bara 9 minuter dit. Men först, ekonheter Veronica Mitrevska.
1: Två stycken efterlysta svenskar som tidigare gripits i Förenade Arabemiraten har nu förts till svenska häkten. Den ena personen, en 45-årig man, greps 2023 misstänkt för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i samband med att han övertagit ett antal bolag. Den andra personen, en 38-årig man, greps 2025 och har haft ledande position i ett kriminellt nätverk och misstänks för grova narkotikabrott i Sverige, skriver polisen på sin hemsida. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller kärnvapen, säger försvarsministern.

0: också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i Euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
1: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. Försvarsminister Paul Jonsson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga, men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
0: Om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder.
2: Reporter Hiva Abdelzadeh. I Iran och sångerskan Parastu Akhmadi döms till 74 piskrapp efter att ha uppträtt utan slöja i en livesänd konsert på YouTube 2024. I Iran är det förbjudet för kvinnor.

0: och även förbud mot konstnärlig verksamhet.
1: Radiosporten från fotbolls-VM.
2: Radiosportens fotbollsexpert Jon Persson. Mycket snack inför detta fotbolls-VM om de nya reglerna som skulle minska maskandet. Det ska inte ta evigheter att kasta ett inkast, att lägga en inspark, att skjuta en frispark. Hur tycker du att det har fungerat?
3: Alltså det har slagit väldigt väl ut tycker jag, så här, ganska tidigt in i mästerskapet ändå. Väldigt bra fart i matcherna, mycket som händer, inga spelare ligger kvar när det är tveksamheter. Och jag tycker också att domarna har hanterat det på ett bra sätt. Det är inte någon som liksom går över gränsen och bara letar efter sätt att varna spelare eller dela ut de här nackdelarna man kan få i med de här situationerna. Så att både spelare och domare har hanterat det väldigt bra tycker jag, och så långt en succé.
2: En succé till och med?
3: Ja, men till och med det. För att någonstans är ju poängen att få livet i matcherna, få bollen mer i spel och få bort de här maskande aktionerna. Och jag tycker att succé är rätt ord faktiskt så långt.
4: Kristoffer Nordfeldt är dock inte helt enig.
5: Det är väl egentligen en del av utvecklingen i sporten där vi spelar inte för oss själva utan vi spelar för er som tittar. Så att det är väl en naturlig del att om vi ser bollen mer i spel än vad den inte är i spel. Så att ja...
6: Du tycker lite halvt om dem, eller?
5: Jag förstår själva tanken med dem. Sen tror jag att det är svårt att implementera allting nu om man ser till väder och värme som det är, så är det kanske svårare att få det flyta än på en ligamatch. Svenska

0: FIFA. Det skriver The Times. Kul kanske för Graham Potter och resten av ledarstaben på midsommardagen som alltså får se spelarna till du gamla och du fria.
1: Och bara ett par minuter, då har vi avspark i grupp E, Schweiz mot Bosnien-Herzegovina.
2: Schweiz fick en kall dusch i VM-premiären.
3: Oj då, bollen in och mål! När vi sitter och pratar om Qatar så gör de mål! Det är kvitterat!
2: Och dagarna efter det oväntade krysset mot Qatar har varit tuffa, berättar Schweiz mittfältare Remo Freuler.
4: Nach dem Auftaktspiel, wo wir mehr erwartet haben, war der Nachmittag, der Abend, der Tag danach war nicht einfach für
2: Kvällen och dagarna efter var inte lätta för mig eller för någon spelare i laget. Det var en besvikelse.
4: Ein Tag danach, da muss man auch spielen analysieren.
2: Nu ställs Schweiz mot Bosnien-Herzegovina som också står på en poäng. Matchen kan bli avgörande för gruppen och i schweizisk media snackas det om att en seger i praktiken borde räcka för avancemang. Historiskt sett har Schweiz visat att de trivs när pressen är som störst. De slog ut de dåvarande världsmästarna Frankrike ur EM 2020 efter ett iskallt straffdrama. Och i EM 2024 skickar de Italien ut i åttondelsfinal. Och Remo Freuler, han är redo att göra det som krävs för att nu ta Schweiz vidare från gruppen.
5: Det är viktigt för oss. Und wir wissen was wir zu tun haben. Da müssen wir bereit sein über 90 Sekunden Minuten.
2: Matchen är väldigt viktig för oss och vi vet vad vi behöver göra. Vi måste vara redo att ge allt i 90-100 minuter för att kämpa och leverera en bra prestation.
6: Det är 3 minuter kvar till avspark mellan Schweiz och Bosnien.

0: Ungefär 70 000 åskådare på läktarna. Vi sitter och följer matchen via bildskärmar och det ser ut att vara bra med folk på läktarna, om än kanske inte maximalt fullsatt. Det är en arena där det finns ett tak för att kunna skapa en inomhusatmosfär av det hela, luftkonditionerat och upp. Snoffsat åt alla håll och kanter. Det är i den här arenan som OS-invigningen om 2 år ska vara. Här spelar också NFL-lagen, amerikansk fotboll alltså, LA Rams och LA Chargers sina hemmamatcher. Här ska också Super Bowl avgöras nästa år. Nu vet vi väldigt mycket om den här arenan som ju ser grym ut.
1: Ja, det gör den. Det är ju en inramning. De har ju under det här mästerskapet några fantastiska arenor som verkligen, ja men de blir, som vi har sagt så många gånger, de är så stora. Så att det blir bara mäktigt av att de är så stora.
0: Och Super Bowl, vad är det då? Gjorde ju finalen i amerikansk fotboll i NFL där borta. Det är också väldigt

0: välja att lägga sig ner och åma sig lite, så man får flyttat upp laget. Och inledningsvis här så är det ju en, så bollen har varit mer upp i luften än den har varit på marken. Avsparken från Bosnien och Herzegovina var bara ett boll stenhårt rätt upp i luften, så sprang man och så försökte man vinna andra bollen.
1: Frispark för Bosnien lyfts av Valaj Begovic in i offensivt straffområdet mot den bortre delen, och där nickas bollen till hörna av Widmer, högerbacken i det schweiziska laget. Det hade du inte behövt gjort, tänker hans kompisar i backlinjen. Det var ju ingen bakom dig, du skulle bara släppt den. Ja, varför sa ni inte det då?
0: Ja, det gjorde de faktiskt, men det är nog väldigt svårt att höra in i en arena med 70 000 människor.
1: Ja, den detaljen. Hörna nu för Bosnien. Bra läge det här med frisparkar och hörnor in i offensivt straffområde för bosnierna, i och med att Dzeko är en sån målmaskin. 150:e matchen i landslaget här. 73 mål har han gjort. Det blir inget 74 på den här hörnan, för den har Alaj Begovic slagit mycket bättre tidigare. Men de tar tillbaks bollen, kommer in i offensivt straffområde. Kolla Sinats. Nästan ett avslut mot mål av Dzeko, men det täcks undan och schweizarna får med andan i halsen genom en dojbollen ut ur det farliga straffområdet och området där omkring, och han rivs sen ner av Katic. Det som skulle kunna blivit en kontring, och Katic flinar inställsamt mot den portugisiska domaren och slipper därför en varning för stoppande av den kontringen. Så tolkar jag situationen.
0: Ja, där har han lite tur faktiskt, han är på efterkälken också. Men Bosnien och Herzegovina, de är väldigt duktiga på sina fasta situationer. De har många bra spelare och de kommer till farliga chanser, så att det är någonting som Schweiz måste se upp med.
1: Olyckligtvis för Schweiz, när de håller på att spela upp bollen, så fick Remo Freuler sån där papegoj fot så att bollen studsar rätt upp i luften och utan kontroll, och så fick de ingen sån där skön passningsordning på det här uppspelet. Kanske blir det bättre här nu då, när de har bollen, schweizarna vid mitt cirkeln. Just Freuler i sidled till Rodriguez med den lilla hårknuten. Ricardo, vänsterbacken, som kliver in på offensiv planhalva 10 meter in på denna äran, lämnar den centralt så småningom fram till Mbolo, som hade minst papegojfot här, för det var väldigt vad den studsade ifrån honom. Boll in i offensivt straffområde på vänsterkanten från schweizarna. Tänkt mot en doj, blir för brant, fångats lätt.

Dedic försöker täcka ut till hörna, lyckas inte med det på högerkanten. Schweizarna går dit i närkampsspelet, rider loss med bollen, lämnar över till Rodriguez, rider nu i höjd med straffområdet på vänsterkanten, spelar bakåt till Xhaka som var på väg framåt, får fläka sig för att ha bollen inom laget, lyckas ändå med det, bollen tillbaka till rider från Rodriguez. De ligger nära nu, Sundic, mittfältaren Ivan, väldigt nära i försvarsspelet, och Schweizarna tvingas långt utifrån mål. Här kommer Rodriguez in med ett inlägg i straffområdet och den studsar via en ganska olycklig bosnisk ankel till hörna för Schweiz. Där hade inte han koll, Muharremovic, med det, kan man tycka, olyckligt blonderade håret.

0: produktionssuccé när det gäller mål och målgivande passningar, men lovat väldigt mycket. Som det ofta är med honom, tänker jag. Vi minns det från de matcherna mot Sverige också i kvalgruppen, kanske att det ser väldigt bra ut. Det här kan bli något, men det blir sällan något.
1: Nej, men jag håller med om det faktiskt. Och likadant i det här, när han kommer in i straffområdet, jag tycker också man har sett under det här mästerskapet att du kan inte ta 2, 3, 4 touch, för då kommer du ur vinkeln eller så kommer försvararna tillbaks på rätt position. Så att är du i straffområdet, många av målen har gjort på en touch.
0: Bra boll här av Xhaka. Han är fri. En boll och in i straffområdet. Får inte bollen med sig. Är väl offside? Ja. Ja, det är offside. Där kommer vinkandet. Och den kom lite sent, den flaggan. Men klart var det Xhakas boll.
1: Nej.
0: Väldigt oklart faktiskt vid senare repris. Oh, är de säkra på att det är offside? Ja, i alla fall är det blåst offside. Och frispark för Bosnien. Det var tajt.
1: Ja, det var väldigt tajt. Det var ju inte närmaste spelaren som stod nära honom, utan det var en spelare i Bosniens lag som var lite hängande där till vänster.
0: 11 minuter är spelade mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina. Det är 0-0 i matchen, som ju inte Schweiz dominerar så där jätteeftertryckligt kanske, som i alla fall jag trodde att de skulle göra på förhand. Eller vad tänker du?
1: Men har man inte sett det inledningsvis i de här matcherna, att det tar 15-20 minuter innan ett typ av spel sätter sig? Att det är väldigt mycket byta boll och det är lite rörigt. Man får inte ordning på sin struktur i uppspel och hur man vill ta sig fram på plan.
0: Sitter du och njuter när du ser den här matchen, va?
1: Nej, det gör jag inte. Det har varit några tillfällen under detta mästerskap än så länge som jag tycker att det har spelat väldigt fin fotboll. Jag njöt ju nästan hela matchen i Sverige när de spelade. Men annars så har det varit vissa matcher som Marocko och Brasilien, där har man sett stundtals väldigt bra fotboll. Och England, som vi hade turen att se live igår, spelade också väldigt fin fotboll.
0: Schweiz bygger nu på vänsterkanten, undersöker möjligheter med ett broderande passningsspel som söker vinklar och idéer. Granit Xhaka i pilotrollen förstås. Lagkaptenen ut med bollen på vänsterkanten till Vargas, till Ndoye, förlåt mig, de är så lika. Så småningom rider på vänsterkanten in framför mål. Det är ett jätteläge, men Bosnien får undan bollen med upphöjt lugn. Så dessutom via en schweizare ut till inkast för Bosnien på högerkanten utanför eget straffområde. Vad fint spelat av Schweiz.
1: Jättefint spelat, och de har gjort sin läxa också, Schweiz, här i det taktiska. För Bosnien, de ligger med 5 stycken i backlinjen, men de ligger väldigt brett med de här 5, så då blir det luckor emellan varje spelare. Och kollar man i förra matchen, så var det också en taktik där man försökte vägga sig fram, alltså att man

0: Govina Akanji funderar på vad han ska göra med bollen vid sina fötter utanför det schweiziska straffområdet. Rullar hem bollen till målvakten Kobel. Han klädde helt intensiv ljusblått. Lite marinblå och rosa inslag ser vi i närbild. Det var väldigt fint mönsterflätat mellan ljusblått och rosa både på byxorna och baksidan av tröjan. Såg du det?
1: Ja, det är fina. Jättefint.
0: Och njöt, hör jag.
1: Ja. Jag sitter och kollar lite på taktiken ifrån Bosnien, hur de går upp när Schweiz har bollen väldigt nära sitt egna mål. Då går man upp i man-man, att man har en spelare som man följer, och sen så när den andra flyttar över i en annan zon, då pratar man med sin kollega och säger, nu får du ta över honom, och så gör man det.
0: En taktik regisserad av förbundskaptenen Sergio Barbares, som var en framstående spelare för Bosnien, slutade 2008. Hade inte tränat något lag när han tog över landslaget för några år sedan, utan istället då försökt sig som professionell pokerspelare under den tiden. Det är också spännande. Han ser nu hur Schweiz anfaller på vänsterkanten. Ndoye tappar bollen, är dessutom hård i närkampen mot högerbacken Dedic från Benfica, så det är Bosnien.

0: no, no, no, no.
1: Ah, nej, det får man verkligen inte göra. Det var hål i huvudet där.
0: Ja, det var det.
1: Ja,
0: det. Han ber också världen om ursäkt, förlåt.
1: Det var verkligen två stycken schweiziska spelare och ingen bosnier som stod på den ytan som han ville slå bollen.
0: Och det är 0-0 mellan Schweiz och Bosnien. Herzegovina, bollen i offensiv riktning för bosnierna. Nickas undan av schweizare på högerkanten i deras försvarsland. Och sen stundar närkamper framför Schweiz avbytarbänk. Och Murat Yakin, förbundskaptenen i den blåa, välsittande schweiziska landslagskavajen. Framför den vita t-shirten under det gråa håret och de rundade, säger man pilotglasögon, kanske inte, mer filosofistudentglasögon. Han ser lagom nöjd ut ändå, han vill ha mer intensitet. Får han det av målvakten Kobel som har bollen för Schweiz, drar till den långt med sina gula skor, bra träff in på offensiv planhalva. Ndoye nickar vidare i närkant med Dedic, knuffar Dedic i ryggen, Dedic först i bollbanan hem till målvakten i det bosniska laget Vasil som drar till på ett tillslag upp mot mittlinjen där Akanji tar ner med högerfoten för Schweiz. 0-0, 21 minuter spelare. In centralt för Schweiz till Xhaka som rullar djupligt till Ndoye som tar emot med ryggen mot mål. Så går hans passningsmottagare omkull. Det var Eibischer som löpte djupled och då kunde ingen ta emot den passningen. Och det blir heller ingen frispark för Schweiz utan Bosnien undan med bollen hela vägen ner till målvakten Kobel i det schweiziska laget. 0-0 mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i den här VM-gruppen också. Kanada och Qatar som möts i Vancouver i Kanada med start vid midnatt. Matcherna i andra omgången i den här gruppen hyperviktiga för vilka som ska ta sig vidare från gruppen till utslagningsnivåerna i VM eftersom det blev 1-1 i båda matcherna i den första omgången i den här gruppen. Schweiz som klev in i det här gruppspelet som solklara storfavoriter, de som vann den svenska VM-kvalgruppen och som övertygat på alla möjliga sätt och vis på vägen fram till detta VM, gjorde ju inte det helt och hållet i den första omgången och gör det ju kanske inte helt och hållet idag heller så här långt.
1: Nej, det är ju de som för spelet men man hittar inte in till de stora chanserna ändå, gäller den som har fått lägena både till spela in och komma till avslut, men han har inte varit skarp i de avslutande sekvenserna där det verkligen det gäller att man ska vara på topp.
0: Det är också bra beröm tycker jag till bosniernas försvarsspel så här långt. Fint spel av Schweiz, distansskott nej, ut på högerkanten till Widmer, han som slog hål i luften, nu ett bra inlägg mot den bortre delen av straffområdet, eller det var inte så bra för det var bakom Ndoye som måste springa ut mot långlinjen för att hämta det där inlägget. Rullar bakåt till Freuler som skjuter från distans, pang, bra skott, tätt utanför, inspark i bosnierna, så går vidare.
1: Ja, men bra, jag tycker om det, att man tar fram bollen och så går man på ett avslut. De har försökt att lyfta in bollen några gånger nu, då måste man variera lite.
0: Det är 0-0 i matchen i fotbolls-VM mellan Schweiz och Bosnien-Herzegovina i detta fotbolls-VM. Nu är det dags för ett dricka vatten avbrott på 3 minuter i den första halvleken.